Овде е Радио Глас на Туркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 24. јули 2026 година, петок. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотпри 13Т и Галакси. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следат редовните програми кои на со вкус на севданинка и турската улична храна.

0: и ми даваме вести. Председателот Реджеп Тајип Ердоган во својата порака, објавена по повод 87-та годишна од припојувањето на Хата и кон татковината, истакна дека повторно со гордост и благодарност ја одбележуваат една од најзначајните пресвртници во историјата. Нагласувајќи дека повторното обединување на Хатај со татковината на 23. јули 1939 година е една од најисклучителните победи на духот на единство и солидарност на нацијата, незината верба во својата праведна кауза и незината силна дипломатска волја, Ердоган рече. Хатај, кој со векове е неразделен дел од истата цивилизација, истата култура и истата клима на братство, денес продолжува да се развива во согласно со нашите цели за 21. век на Тюркија. Ово е антички град, каде што различни вери, култури и цивилизации живееле заедно во мир низ историјата, продолжува да биде еден од најубавите символи на нашето единство и солидарност. По земјотресите од 6. февруари, како држава и нација, ги мобилизиравме сите наши ресурси за да го обновиме Хатај. Хатај ќе го носиме во иднина како посилен, по-просперитетен и по-отпорен град на секој поле и ќе го живееме и изградиме нашиот антички град на начин што е уште по-убав од порано. Нова значена годишна Ердоган со милост и благодарност ќе одбележа државниците, хероите и сите жртви кои предонесува во вклучувањето на Хатај во татковината, особено Гази Мустафа Кемал и председателот на Хатај Тајфу Сокмен и му пати поздрави на жителите на Хатај и на сите граѓани.
1: Порака од председателот Реджеп Тајип Ердоан по повод 107 годишнината од Ерзурумскиот конгрес. Председателот Ердоан во својата порака објавена по повод 107-та годишнина од Ерзурумскиот конгрес истакна дека Ерзурумскиот конгрес беше една од пресвртниците каде што благородната нација се обедини околу заеднички идеал со својата решителност и одлучност за ослободување и ги постави своите идни цели. Тој во својата порака напиша: «Ова високо ниво на свест продолжува да ни инспирира денес и да не зајакнува во нашиот марш кон иднината. Без да го компрометираме нашето единство и солидарност, ние продолжуваме со нашата работа со истата решителност за понатамошно зајакнување на нашата земја. Денес уште еднаш со најголема почит ги одбележувам членовите на конгресот кои прогласија дека татковината е целина во незините национални граници, кои целосно ги отфрлија мандатите и протекторатите и кои им дадоа неограничена подршка на националните сили. На годишнината од Ерзурумскиот конгрес со почит и благодарност се сеќавам на сите херои од нашата борба за независност, особено на Гази Мустафа Кемал и ги поздравувам сите мои граѓани со моите најтопли чувства».
0: Тюркија реагира на упадот на израелскиот министер во Џемијата Лаца. Министерството за надворешни работи во писменото соопштение остро ги осуди постапките на израелскиот министер и екстремистичката група која нападна Џамијата Лакса под заштита на израелските безбедносни сили. Во соопштението се вели: «Остро го осудуваме упадот на израелскиот министер и екстремистичката група под заштита на израелските безбедносни сили. Ја подсетуваме меѓународната заедница дека спречувањето на провокативните действија и обидите за создавање свршени действија од страна на владата на Нетањаху, кои го нарушуваат историскиот и правниот статус на светите места во Јерусалим, особено Џамијата Лакса, која им припаѓа исклучиво на муслиманите, е заедничка одговорност».
1: Председателот на Големото народно собрание на Тюркија, Нуман Куртулмуш, реагира на нападот врз Џамијата Алакса. Во објавата на својот профил на социјалните мрежи, председателот на собранието Куртулмуш напиша: «Го осудувам одвратниот напад врз Џамијата Алакса, првата кибла на муслиманите од страна на министерот од геноцидната банда на Нетањаху заедно со провокативна група. Оваа беззаконска агресија е намерна провокација против светите вредности на исламскиот свет. Ова непочитување на правилата насочено кон светоста на Џамијата Алакса и игнорирање на историскиот и правниот статус на Куц Ерусалим е апсолутно неприфатливо. Овој неодговорен чекор од страна на геноцидната влада на Нетањаху јасно покажува дека политиките на окупација и неакција на палестинските територии сега мора решително и одлучно да бидат запрени од фронтот на човештвото. Нетањаху и неговата банда мора веднаш да бидат запрени, а меѓународната заедница не смее да се дозволи само со зборови, туку не смее да се задоволи само со зборови, туку да спроведува конкретни мерки за да се спречи израелската агресија, наведувајќи дека Куц Ерусалим и Џамијата Алакса не се без заштитници. Председателот на собранието Нуман Куртулмуш нагласи дека тие ќе продолжат цврсто да стојат покрај угнетениот палестински народ се додека не се воспостави слободна палестинска држава од реката до морето со Куц Ерусалим како главен град.
0: Осум земји, вклучувајќи и Туркија, реагираа на нападот врз џамијата Лакса. Министрите за надворешни работи на Туркија, Обединетите арапски емирати, Индонезија, Катар, Египет, Пакистан, Саудиска Арабија и Јордан објавија заедничко соопштение во врска со действијата на Израел против џамијата Лакса. Во соопштението се вели, министрите острие осудуваат ескалацијата предизвикана од Израел во џамијата Лакса, Харам ал-Шариф, особено тековните масовни напади врз џамијата Лакса од страна на доселеници под заштита на израелските безбедности сили и предводени од екстремистички израелски министри, кривањето на израелското знаме во дворот на џамијата Лакса, поставувањето од два шатори од страна на израелската полиција и сите други провокативни действија. Во соопштението министрите нагласија дека овие провокативни и неприфатливи действија представуваат јасно кршење на меѓународното право, релевантните резолуции на Обединетите нации, историскиот и правен статус кон на светите места во окупираниот источен Јерусалим. Нелегалното и екстремистичко потектување, повиците за раци и актите на насилство извршени од екстремистички израелски министри и групи најостро беа осудени.
1: Централната команда на САД Центком соопшти дека е завршен 13-тиот последователен бран напади врз Иран. Во соопштението на Центком, споделено на социјалната мрежа X, се истакнува дека успешно е завршен 13-тиот бран последователни напади во кои се погодени иранските командни центри, складиштата за беспилотни летала, комуникацијските мрежи, крајбрежните центри за следење и поморските капацитети на Иран.
0: Американскиот претседател Доналд Трамп предупреди дека Соединените американски држави ќе го смета Иран за одговорен доколку хусите во Јемен повторно ги нападнат трговските бродови. Откако хусите соопштија дека таргетирале два саудиски танкери со нафта, Трамп предупреди дека ќе се изрече тешка војна казна на Иран и на хусите кои ги окарактеризира како посредници и застапници на Иран. Американскиот државен секретар Марко Рубио исто така ги повика хусите да се држат настрана од конфликтот.
1: Американскиот председател Доналд Трамп новоподпишаниот цивилен нуклеарен договор меѓу САД и Саудиска Арабија го обуслови со приклучување на Саудиска Арабија кон Абрахамовите договори и нормализација на односите со Израел. Трамп изјави дека договорот меѓу САД и Саудиска Арабија во врска со цивилната нуклеарна програма ќе биде усвоен само откако Саудиска Арабија ќе ги нормализира односите со Израел со посредство на Абрахамовите договори. Американскиот председател Трамп истакна дека договорот е за невоена употреба и дека нема да има збогатување на материјал. Емитувавме вести. Кујна со вкус на севдалинка.
0: Има некои јадења чија вредност не е само нивниот вкус. Тука е скриена во нивната подготовка. Кога ќе стигнат на масата, може да се изедат за неколку минути. Но рациите што ги подготвиле, работеле со часови. Клепе е токму такво јадење. Во Босна, кога ќе се спомене клепе, луѓето не помислуваат само на рецепт. Тие помислуваат на празничните, односно бајрамски утра. Тие помислуваат на преполните семени маси. Тие помислуваат на звуците што се слушаат од кујната, на тестото што се расукува и на луѓето собрани околу истата маса. Затоа што клепето најчесто не е јадење направено само од една личност. Еден го расукува тестото, еден го подготвува филот, еден ги сече квадрачињата, друг им дава форма. И на крајот, она што произлегува не е само јадење, туку спомен од заедно поминато време. Затоа во босанската кујна клепето не е само јадење што го заситува желудникот, туку е и дел од семејната традиција. Добро дојдовте во новата епизода од програмата Кујна со вкус на севдалинка. Денес зборуваме за едно од најумилените и најкоренитите јадења на босанската кујна – клепето. Приказната за клепето е обликувана во текот на долгото културно патување на Балканот. Многу историчари велат дека потеклото на клепето лежи во традицијата на пецива што стигнало до регионот за време на отоманскиот период. Во однос на обликот и подготовката, неговата сродност со турските мантии, кнедли е јасно видлива. Но во Босна со вековите стекнало свој карактер. Клепето во босански стил обично се подготуваат поголеми. Филот е поизразен,

0: često se prelijene sa jogurt, sa lukom. U nekoj regioni se dodava i zagrejan puder. Seko je domaćinstvo pravi mali izmenivo receptot. Nekoj se mjesto koristat poveke kromit, nekoj dodavat malko poveke crn piper, nekoj go podgotuvat jogurt od pogusto. No postoji jedno zajedničko nešto o site recepti. Tenko razlječeno testo i izbalansiran fil. U dobro klepe, ni to testo to, ni to meso to ne treba da dominirat. I dvete treba da se čustuvat u harmonija su sekoj zalak. Zato podgotovkata na klepe ne je samo prašenje na gotvinje, tuko i prašenje na veština. U Bosni se raskažuje jedna stara prikazna. Jedna baba koja što živjela u blizinata na konjic, sekoja večer pred Bajram, gdje sobirala svoju trenuci u kujnata. Stavala golema drvena daska ili šticana masata, go podgotuvala brašnoto i im davala zadaća. Jedno vnuče go rasukuvalo testoto, drugo go sečilo na kvadrati, treto go stavalo filot. Najmlado to vnuče bilo odgovorno za spojuvanje na aglite. Jedan den, jedan od nucite ljubopitno prašalo. Babo, koja je tajnata na dobro to klepe? Deca to očekuvali dolg recept, no babata samo se nasmenula. Ne je meso to natre, rekla ta. Deca ta bile iznenadeni. Da li je jogurtot? Ne. Da li je puterot? Ne. Konečno, babata odgovorila. Tajnata na dobro to klepe je da ne zaboraviš so kogo si go napravil. Decata toj den nego razbrali celosno ovoj odgovor. No, pominale godini, nucite porasnali. Tije se preselili vo različni gradovi i vo svojite domovi. Formirali svoji semestva. I sekoj praznik ili bajram, koga podgotuvale klepe, se sekavale na istate izreka. Zato što vistinskata vrednost na nekoj jadenja ne leži vo nivnite recepti, tuku vo spomenite što gi sobirate okolo njim. Состојките потребни за традиционално клепе во босански стил се следниве. За тестото 500 грама брашно, едно јајце, приближно 200 мл вода, прстофат сол, за филот 300 грама мелено говецко месо, еден кромит, сол, црн пипер, за сосот 400 грама јогурт или кисело млеко, две чешниња лук, по желба малку маслот. Подготовката започнува со месење на тестото. Брашното, јајцето, водата и солта се мешаат за да се добие меко, но цврсто тесто. Тестото се остава да отстои некој време, во меѓувреме се подготвува филот. Кромидот се сечка многу ситно и се меша со меленото говецко месо. Се додаваат сол и црн пипер. Во некои домакинства се користи и мала количина магнезиум. Одмореното тесто се расукува тенко, потоа се сечи на мали квадрати. На средината на секој квадрат се става малку фил. Потоа аглите внимателно се спојуваат за да се формира обликот на клепе. Подготвените клепе се ставаат во зовриена солена вода. Се готват и омекнуваат за неколку минути и се готови за сервирање. Потоа се цедат и се ставаат на чинија за сервирање. Врз нив се прелива јогурт со лук. По желба од озгора се прелива растопен путер. На крајот се добива јадење кој изгледа многу едноставно, но бара многу труд. У Босна, клепето често се подготува за празничните бајрамски трпези, семејни собири и кога пристигнуваат специјални гости. Бидејќи клепето бара малку повеќе труд од секојдневните јадења. Затоа, во многу домови се смета за показател на вредноста што им се дава на гостите. Во минатото, ако клепето се ставало пред гостин кој доаѓал во куќата, тоа не било само понуда за храна, туку и знак на почит и гостопринство. Може би затоа клепето и денес е едно од најумилените јадења на босанската кујна, бидејќи продолжува да живее не само со својот вкус, туку и со значењето што го носи. Драги слушатели, денес разговаравме за јадење кое се пренесува низ генерации во кујната, внесувајќи допир на домашна топлина на секоја маса во стилот на севдалинка. Клепе не подсетува на следново. Некои рецепти не се запишани во книги. Тие живеат во сеќавањата на луѓето, во нивните кујни и во прекрасните времења поминати заедно. Се слушаме повторно во следната епизода. Нека вашата кујна биде богата, вашата трпеза радосна, а вашиот дом топол. Уживајте во оброкот и пријатен апетит!
1: kujna so vkusna sevdalinka.

турската улична храна. Денеска ве водиме во срцето на Истанбул во најапетитните часови од ноќта. Нашата станица е площадот Таксим, а нашиот гостин е можеби едната од најзначајните турски улични закуски, влажниот хамбургер. Ве запознаваме со брзата, новоедно подеднакво изворедно вкусна храна на овие територии. На нашето мени денеска е турскиот специјалитет, деликатес, турската улична храна, влажниот хамбургер. Луѓето се делат на две групи, љубители на хамбургери и оние кои ги сакаат влажните хамбургери. На која страна или група и припаѓате вие? За да одговорите на ова прашање, секако треба предходно да сте пробале влажен хамбургер. Па тогаш дојдете да погледнеме што е специјалитетот влажен хамбургер. Влажниот хамбургер е прилично различен од класичниот хамбургер, со неговото меко лепче, сосото домати богат во изобилство со лук и со таа негова карактеристична влажна текстура, што ја добива со оставање да чека во пареја во стаклен паровар. Плескавицата обично се подготува тенка и едноставна, но она што го прави влажниот хамбургер посебен или специјален е богатиот интензивен сос подготвен со изреден лук, доматна паста или сос од домати, путер и зачини. Откако хамбургерите ќе се премачкаат со овој сос, тие се оставаат да одстојат во стаклен паровар. Ете овде се формира и таа нејзина влажна и малку леплива текстура. Веќе можете да го замислите сето тоа во вашите мисли, нели? Тој светло црвеникав сос, малата лепливост што се лепи на врвот на прстите и тој нежен шуштечки звук што се слуша со првиот залак. Сега дојдете да излеземе на едно мало патување, на една мала прошетка кон приказната за тоа како се родил овој апетитен специјалитет деликатес. Исто како и кај бројни други легендарни вкусеви, и во појавата на влажниот хамбургер делумно постои случајност, а делумно гениалност на еден еснаф, односно сендвичар. Пред долги години, во 1970-те, уште пред американските синџири за брза храна, т.е. фестфуд синџири, да влезат во Туркија, во Истанбул, особено на прометните булевари како Таксим и на улицата Багдад, неколку сендвичари биле доста популарни. Како што се раскажува, кога станало тешко да се стигне за нарачките, кога работата била најинтензивна во шпицот од денот, сендвичарите посакале да се изнајде некое практично решение. Тие рекле, штом побарувачката е толку голема, зошто бургерите да не ги подготвиме однапред. Плескавиците се готват, лепчињата се подготуваат, нивниот уникатен сос од домати, изрендан лук се премачкуваат од озгора. И се почнува да се чува во затворена кутија, што ја задржува топлината. Ете овде е и точката на прекршување на приказната. Топлината што се собира акумулира во стаклениот паровар или стаклената кутија, паријата од плескавицата и влагата од сосот продираат во лебот. Лебот омекнува, сосот се абсорбира, продира внатре. Бургерот практично само по себе, така да се каже, се трансформира. И муштериите забележуваат, овој што стоеше, чекаше повеќе, е многу повкусен. Ете тој малку највлажнет, натопен во сос, топол бургер одеднаш станал многу популарен и обожаван вкус. Толку многу што во помирните часови од страна на муштериите, повеќе и особено се барале влажни бургери што чекале подолго време, наместо што туку свежо подготвените. По ова собствениците на сендвичарите свесно продолжиле да ги ставаат и чуваат бургерите во стаклена кутија. Веќе наместо да додаваат бургери како што пристигнуваат на рачките, се додавале нови бургери како што се намалувале оние во стаклената кутија. Односно, влажниот хамбургер бил роден како брзо решение, но со тој негов изворенен вкус се трансформирал во култура. Замислете си, шетате по Таксим во Истанбул на полнок. Времето е малку ладно, ладовина. Улицата е преполна. Хамбургерите се наредени во парија зад стаклото. Сендвичарот го отвара стаклото, го зема тој мек бургер во својата рака со ракавици, го завиткува во хартија. Кога го држите лебот во

правашата рака, тој е топол. Тој извореден мирис на сосот ви допира до носот. Лукот се чувствува малку послабо. И првиот залак. Таа влажна текстура на лебот, топлината на плескавицата и интензивната арома на сосот го обвиткуваат вашето непце. Значи, драги слушатели, влажниот хамбургер не е само закуска. Тоа е ритамот на истанбулските ноки, мирисот на улиците, спомените од младоста. Денес можете да најдете и да јадете влажен хамбургер не само во Истанбул, туку и во многу различни градови во Тюркије. Но нашата препорака е да го пробате во неговото вистинско место, на Таксим, во срцето на Истанбул. Турскиот специјалитет кој се проставил како навистина легендарна, многу обожавана и популярна турска улична храна, влажниот хамбургер се состои од меко лепче и сочна тенка плескавица, обилно натопени во зачинет сос од домати и изреден лук, а потоа парени во специјална стаклена витрина за да станат целосно меки и влажни. Она што го издвојува овој бургер од класичниот секако е неговата уникатна подготовка, зашто се користат многу меки бели лепчиња кои се преливаат со густ доматен сос, со лук и путер. Се чуваат во стаклена витрина со загрејана парија, поради што лепчињата ја впиваат целата влага и добиваат карактеристична мекост што се топи во устата. Па нека ви е пријатно и добар апетит! Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско и македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско и македонско време. До слушање и пријатно!